dobre kwa kra na suna kwa kra na suwe pa radio su tu media jack kai chile kwa vina velu our style dia.